0: فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
3: كن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Cheikh Mohamadou Muntaka yak njabotou Seigne Touba gi sa mbokki bop yi ak mbolem kilifa yi nga xamne tayji ci l'islam pep def nañ la ngay nitu kay bo xamne di jant bo xamne dafa melni lu len meuse luñu meuse yene ci l'islam sen xel dal na ci yow motax sax suñu bis bi aduna sepp wuyu ci nañ keuru diine yi ay delegation yu bayiko tiwawat délégation bayiko na pir délégation bayiko na lewna ñassen délégation bayiko na ci keur diiné yu bari yo xamné fiñ tolli sax jafé na momu diko lim ndax ba biñu ñëw di tok amna ño xamné ñu ngi aksi réew mi bo xolé njitté réew mi kiko fi nekkal ci région bi muy gouverneur bañu gisé né lu toll ni mbolo bi di fi war nañ fé dajé préfet sous préfet ak chef de service yépp and nañu ñun xol lu yéwé nañ yëfi kon bakka war nañ la ko sérel.